Čekaj, kad se smrzavam u Helsinkiju, slušam Radio Mestral.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

mi se već raspada na ruci još od krisme. Riješit ga se, bacit ga, novi da na kazaljke se uzme. Sljedeći mobitel, aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi do neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele. I odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat. Ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji. I ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji.

0: dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.
1: Što se događa kad se uvale naših otoka približe

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

što blatniji su bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad, zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, ding dong, kap po kap. Ding dong, kapi zvone, ding dong, kap po kap.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

siera, Punta Area a Taragosta, samo će i sjete nikad dosta, blijedi obris fotografije.

0: Piesi în do memorie.
1: Devedeți pe Zare 4, Radio Maestra.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi granča reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: FM

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

Bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u okoje dušu moju stavi. Suzu, osmijeh, mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dan vam proleti u trenu, a obvezama nikad kraja. Uzmite trenutak za sebe i probajte čašicu soka od Naras dodanim vitaminima. Celmar Vita sok od Naras dodanim vitaminima savršeno se uklapa u dnevni ritam. Dostupan u trgovini BCTV Celmar Farm u Puli i na www.bctv.hr. Sve informacije dobit ćete ako nam se javite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad želite nešto jednostavno, a dobro.

0: Mi spuneți, nu naș program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti? To se nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fui!

0: ispunili novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Eventim i Core Event.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Tražite nešto što možete jednostavno ubaciti u svoju dnevnu rutinu? Isprobajte Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima. Voćni okus i dodatni vitamini za mali dnevni ritual koji paše svima, i velikima i malima. Pronađite ga u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900 i saznajte više. BCTV Celmar Farm. Mali koraci prema boljem osjećaju.
2: FM

0: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Daleka obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Četiri FM.

0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: Radio Maestrala. Your music.
3: Hit tjedna.

0: najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event. Akcija u Dimelju. Iz ove te ne ponude izdvajamo. Kava Lavazza, krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Gran Cereala, razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg, razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto, Rio Mare, razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal, razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda, Lizoform, razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje, Chantecler, razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler, razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ponekad je dovoljna samo sitnica da dan postane bolji. Čašica Celmar Vita soka od nara s dodanim vitaminima može biti baš to. Jednostavno, praktično i ukusno rješenje za vašu svakodnevicu. Vole ga i mali i veliki. Potražite ga u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, vaš dnevni ritual.
3: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
4: Your music. Radio Maestral. Krize, krize.

Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: 954 FM.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Oprosti što nemam dovoljno snage da platim ovo piće i okrenem ti leđa zauvijek. Nažalost nisam rođen pod čarobnom zvijezdom i nemam karakter kakav priželjkuješ da imam. I uzalud trud, uzalud potrošeni sati na meditaciju, kontemplaciju i samoobmanu. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem. I dalje sam ja, ono isto neobuzdano biće, dječak na čijem dlanu.

izvrće stvari, navlači krinke, zavodi žene i sipa nam koku čaj. Moj najodaniji friend, zavlači ti ruku pod suknju, dok ja sviram toplim tijelima uljuljkanim u trans. O ljubavi pričam, o snazi po čijom vlasti plešu sveci i ubojice zagrljani. Samo još luzeri sjede, dok njihove zavidne duše

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kavalavaca crema e gusto, 500 grama, 9,99. Keksi gran cereala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: Now say it again.
1: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
2: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio

0: al Cancun. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kavalavaca krema je gusto, 500 grama, 9,99. Keksi Granča Reala razne vrste, 230 grama, 1,99. Džem Cueg razne vrste, 320 grama, 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste, 130 grama, 3,39. Sok Santal razne vrste, 1 litra, 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste, 1100 ml, 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste, 1,26 litara, 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste, 1,14 litara, 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
3: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223 408. Motobox.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo kavalavaca crema e gusto 500 grama 9,99. Keksi granče reala razne vrste 230 grama 1,99. Džem cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lizoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Najveći pop koncert ljeta u Hrvatskoj. Lord u Pulskoj areni, utorak 18. kolovoza. Spektakularna ultrasound turneja na našoj najljepšoj pozornici. Lord, Arena Pula, utorak 18. kolovoza. Ulaznice potražite u sustavima Event Team i Core Event.
2: Radio Maestral. Your music.

0: What is it? Come on.
1: Radio Maestro.
2: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
3: Playing the music you love 24 hours a day.
4: Radio Maestral.

to je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

I opet sam nabasana ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95-4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman. Harvey Norman.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

dok okivam kablove po zidu i udarim se čekiče po prstu. Pojačam radna mesta, da neću susjedi kako zavijam. Da neću kako kukam.

Nasza ljubav boje pjeska, nos je vjetar s mora. Naša ljubav boje cvjeta, traje.

0: 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlineu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

će mi mora, planine i dom. Kad sve što želim

dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

slušam Maestral dok spajam nove korisnike za internet.